Bine te-am găsit la știri! Capitala se va afla în continuare sub un val de căldură persistentă, iar până duminică dimineață, valorile maxime de temperatură vor rămâne deosebit de ridicate, între 34 și 36 de grade. În același timp, perioadele de instabilitate atmosferică vor fi prezente în fiecare zi, informează ANM. Ministerul Energiei le cere din nou consumatorilor casnici, companiilor și instituțiilor publice să diminueze consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la finalul lunii august. Autostrada Bucureștiului se apropie de final. Constructorii au montat ultima grindă la pasajul peste DN7, una dintre cele mai importante structuri ale inelului A0. Urmează lucrările de finisaj, iar autoritățile spun că tronsonul ar putea fi deschis circulației înainte de termenul din contract. Furnizarea apei potabile a fost oprită temporar joi în orașul Urlați din județul Prahova și în trei localități care fac parte din componența acestuia, după ce din cauza consumului ridicat stocurile au scăzut. Furnizorul anunță că alimentarea cu apă va fi reluată treptat în funcție de refacerea stocului și de stabilizarea sistemului de distribuție. Locuitorii unui oraș din Noua Zeelandă au ieșit cu schiurile pe străzi. Capitala Wellington a fost acoperită de zăpadă pentru prima dată în ultimii 15 ani. Asta în timp ce la noi e caniculă. Valul de aer rece a adus temperaturii de până la minus 9 grade Celsius și a perturbat traficul. O parte din istoria Americii este de vânzare. Casa în care a copilărit astronautul Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună, a fost scoasă la vânzare pentru $430.000. Locuința din statul Ohio este pe piață pentru prima dată în aproape 40 de ani. Un laborator al MIT a dezvoltat un robot cu aripi mobile în valoare de aproximativ $300, capabil să zboare cât și să înoate sub apă. Creatorii săi consideră că în viitor robotul ar putea fi folosit pentru monitorizarea și protejarea ecosistemelor marine. Medicii recomandă în zilele caniculare consumul lent al unui pahar cu apă la fiecare oră. Apa nu conține calorii, însă organismul consumă energie pentru a o înghiți, transporta și absorbi. Specialiștii subliniază că o hidratare corectă este esențială pentru menținerea sănătății în perioadele cu temperaturi extreme. Șoferii care nu își plătesc amenziile de circulație nu vor rămâne deocamdată fără permis. Curtea de apel București a suspendat hotărârea care stabilea normele de aplicare a măsurii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls.

Dragilor. În acest moment mă uitam că sunt 13 grade la Paris, da, față de cele 22 de grade din București, e bine. Sunt 14 la Londra și 26 de grade la New York, ce nebunie! Din ce colț de lume sau de țară ne asculți în acest moment? Aștept să ne spui sau să ne scrii pe WhatsApp, ca de obicei, 0754222999, te așteaptă. Andreea Remețan sunt eu și astăzi

0: ascultat o piesă pentru regii și reginele noastre, da, care s-au trezit deja la această oră. 0754222999, primim acolo semne de la ascultătorii noștri.
1: Bună dimineața, 14 grade la Hanover.
0: La Hanover.

0: cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Salutare din nou la 7:32 de minute. Parcă astăzi ascultătorii noștri sunt mai vioi, mai voinici, au curaj să dea și cu vocea la 0754222999, dar ne scriu și mesaje pe WhatsApp-ul nostru. Imediat le citim. Deocamdată, dragilor, hai să aflăm ce s-a întâmplat interesant de-a lungul istoriei într-o zi de 7 august. În 1876 se năștea Mata Hari, probabil cea mai legendară spioană din istorie. Aceasta s-a născut în Olanda, a devenit dansatoare exotică la Paris, iar în timpul Primului Război Mondial a fost acuzată de spionaj pentru Germania și mai apoi executată de francezi în 1917. În 1959, tot într-o zi de 7 august, satelitul Explorer 6 transmite prima fotografie a Pământului din orbită. Pentru prima oară, oamenii își pot vedea planeta din afara atmosferei. Ca idee, am aflat că primul selfie din istorie s-a întâmplat în 1839 și a fost realizat de Robert Cornelius, un pasionat de fotografie din Philadelphia. Dacă vă întrebați cum și-a făcut acesta primul selfie, ei bine, a scos capacul obiectivului camerei, a alergat în fața aparatului, a stat nemișcat aproximativ un minut, a revenit și a acoperit obiectivul. Tot într-o zi de 7 august, dragilor, dar în 1991, atenție mare, se naște WWW-ul, adică World Wide Web-ul public și ce-am fi fost noi astăzi fără el. Deși internetul exista ca infrastructură, paginile web și navigarea cu browserul nu erau încă posibile și nici accesibile pentru omul de rând. WWW-ul începe să devină accesibil comunității globale, așadar într-o zi de 7 august 1990, punând bazele internetului modern. Iar la categoria sărbătoriți vă spun că în 1975 în Africa de Sud se naște celebra și frumoasa, rupta din rai, actriță Charlize Theron, câștigătoarea unui premiu Oscar în 2004 la categoria cea mai bună actriță pentru rolul din Monster. Dragilor, în cazul în care aveți sărbătoriți în familie astăzi, vă spunem doar atât, petrecere plăcută, la mulți ani și urechea, desigur, pe

0: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Da, chiar așa, mergi pe mâna mea. Vreau să spun că există un locșor în lumea asta în care apa mării a atins 33 de grade în această perioadă. Vorba aceea, ciorbă, frate. Autoritățile din Mallorca au înregistrat această temperatură record în apele Mării Mediterane în timpul actualului val de căldură. Oamenii de știință spun că schimbările climatice provocate de activitățile omului reprezintă principala cauză a acestor temperaturi în continuă creștere.

2026. De ce? Pentru că întreaga insulă Mallorca se află în banda de totalitate, ceea ce înseamnă că luna va acoperi complet soarele. Totalitatea durează aproximativ 1 minut și 38 de secunde în multe zone, inclusiv în Palma. Ei bine, dragilor, vreau să vă mai spun că în aceeași săptămână are loc și maximum curentului de meteori, adică perseidele, iar

Ah, ce bine sună piesa asta, nu-i așa? Mi-aduce de fiecare dată zâmbetul pe buze. Mi corazon de la Fly Project. Hai cu bună dimineața din nou la Radio Impuls. Românul cumpără tot mai puțin pe fondul creșterii prețurilor.

6% în prima jumătate a anului, dar fie că mergem la supermarket, la cumpărături de zi cu zi sau la mall, da, să ne mai clătim privirea, rămânem doar cu asta, cu clătitul, pentru că suntem tot mai prudenți cu cheltuielile. Vânzările de produse nealimentare, de exemplu, au scăzut cel mai mult, cu 7,3%. Scăderile s-au văzut la haine, la electronică.

casnice sau la alte produse care pot fi cumpărate mai târziu. Și da, confirmă și eu știrea asta. Mi se pare că anul acesta la reduceri, măi, am găsit absolut tot ce visam. Dacă înainte era bătaie pe haine, acum realmente găsești stocuri la tot ce vrei. Vorba aceea, bani să fie. Dar voi ce aveți pe

0: până la 10 fix în dimineți de vacanță.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 8. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Autoritățile nu au reușit nici ieri să scufunde barjele de pe Dunăre. Pentru a doua zi consecutivă, operațiunea a fost amânată, iar specialiștii au decis schimbarea amplasamentului din cauza curenților puternici. Fără această intervenție, reactorul 2 de la Cernavoda ar putea fi oprit în aproximativ 5 zile. Dacă lucrările vor avea succes, centrala își va putea continua activitatea încă 10 zile. După caniculă, în unele zone din țară au venit ploile și răcoarea. Spre exemplu, la Oravița și Azuga, temperaturile au scăzut brusc, iar la Vârful Omu a căzut grindină. În județul Mureș, doi bărbați au fost loviți de trăsnet ieri, în timp ce se scăldau în râu. Astăzi, căldura mai pierde din intensitate și sunt așteptate ploi, însă meteorologii avertizează că valul de caniculă revine în zilele viitoare. Aeroportul

drepturi pentru realimentare. Primul efect s-a văzut deja la un zbor charter spre Antalya, care a oprit la București pentru alimentare. STB a cerut oficial intrarea în insolvență. Solicitarea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București după ce Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii. Conducerea companiei susține că este singura soluție pentru reorganizarea societății și plata datoriilor, în timp ce autoritățile dau asigurări că transportul public din capitală nu va fi afectat. IQ-ul pare să fie în scădere, spun oamenii de știință. Un studiu la care au participat 730.000 de persoane arată că după 1975 scorurile IQ au început să scadă de la o generație la alta, iar explicația nu ține de genetică. Specialiștii spun că principalele cauze sunt schimbările din educație, reducerea timpului petrecut citind și transformările din mediul în care trăim. Universitatea Craiova a remizat aseară cu 1-1 în deplasare cu finlandezii de la CUPS, iar calificarea se va decide joia viitoare în Bănie. În schimb, CFR Cluj a fost învinsă cu 5-0 pe teren propriu de norvegienii de la Tromsø, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League. Canicula persistă și astăzi, dar vremea devine instabilă în cea mai mare parte a țării. În vest se vor atinge 38 de grade, iar în nord, centru, vest, sud-vest

la Timișoara. 35 de grade vor fi la Craiova și în București, 33 la Constanța și 29 la Cluj și Brașov. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

0: 10 minute. Hai să auzim un mesaj vocal aterizat în acest moment pe WhatsApp-ul nostru.
1: Neața, să vină weekendul!
0: Cineva e super fresh la această oră. Te salutăm, Valentina. Mulțumesc pentru mesajul ăsta care ne-a adus zâmbetul pe buze. Imediat venim cu alte mesaje aterizate pe WhatsApp și vă spun că pe vremuri, maică, măi, dacă îți căutai sufletul pereche, trebuia să dai anunț la ziar, eu știu, să ai intrare la balurile renumite din oraș sau să trimiți un porumbel călător cu mesajul tău înduioșător. Acum, în schimb, au apărut cabinele foto care îți printează poza cu ursitul. Da, după ce completezi un chestionar cu vreo 26 de întrebări. În ce colț de lume a apărut nebunia asta? Cât costă și dacă funcționează pe bune? Vă spun imediat.

0: acest fotobooth, te pozezi, completezi și un chestionar cu 26 de întrebări, iar în funcție de răspunsurile tale, cabina asta foto îți dă poza ta împreună cu poza unui posibil partener. Practic, această cabină foto îți face și profilul psihologic și verifică dacă există compatibilitate cu altul din baza de date. Dacă îți place propunerea, greul abia de aici începe, deoarece ți se dă doar prenumele persoanei, astfel încât cei mai mulți încearcă să-i afle identitatea cu ajutorul rețelelor sociale. Ei bine, cabina asta a devenit un fenomen viral pe TikTok și Instagram, unde toată lumea acum își povestește experiența, care costă $10, da? Și se pare că și-a găsit deja numeroși fani în The Big Apple, pentru că de când a fost instalată, în urmă cu o săptămână, peste 3500 de oameni și-au încercat norocul.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai.

0: 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Republica hiturilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: fost tot din nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Hai să auzim ce mai spun cercetătorii. Ei bine, cercetătorii ăștia vorbesc despre ceva care nu-i deloc necunoscut, ci mai nou e discutat peste tot, la radio, pe TV, în ziare, pe social media, și anume relațiile sociale, care sunt atât de importante.

Rele se risipesc mai repede și ești mai chill. Tradus în viața reală, o cină cu prietenii, un club de lectură, un grup de sport sau o comunitate unde ai un rol activ nu sunt doar plăceri, ci pot face parte din strategia de sănătate pe termen lung. Păreri?

acolo. Ei bine, un zgârie-nor care pare desprins dintr-un film SF se ridică ușor, ușor, da, în Arabia Saudită, Jeddah Tower, pe numele său. Acesta va avea peste 1000 de metri înălțime și practic are șanse să devină primul turn din lume care ar depăși pragul de

0: vacanțe. Sper că vă dau idei așa din când în când la Radio Impulse. Ce facem noi în continuare? Păi, desigur, pregătim playlist-ul și petrecerea cu următoarele super piese. Avem de ascultat Emine, Mario și Connector, dar și Cabron Rupe. Recunosc, e piesa pe care am pus-o azi dimineață în difuzoarele mașinii mele până la radio. O piesă nou-nouță care sună atât de bine și zic eu că o să rupă, clar, în difuzoare vara asta, peste tot, fie că ești la terasă sau ne asculti la radio.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Yay! Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
14: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
15: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Carburanții scumpi au atras atenția autorităților. Consiliul Concurenței verifică dacă ultimele majorări de preț de la pompă au fost justificate sau dacă unele companii au profitat de situație. Motorina standard se apropie de 11 lei litrul, iar benzina de 10 lei. Reducerile anunțate de autorități nu vor ajunge însă la pompă mai devreme de 16 august, iar în cel mai bun caz, motorina s-ar putea ieftini cu 85 de bani pe litru. A început să plouă în Austria și asta ar putea aduce o gură de oxigen pentru Dunăre. În bazinele hidrografice din zona superioară a fluviului sunt prognozate precipitații abundente astăzi, iar nivelul apelor ar urma să înceapă să crească în acest weekend, inclusiv în România. Vestea vine într-un moment critic după ce Dunărea a coborât la valori istorice și a pus presiune inclusiv pe funcționarea centralei de la Cernavodă. Vânzarea de produse pe marginea drumului se lasă cu amenzi. Polițiștii au făcut controle în zona Nehoiu din județul Buzău și au sancționat comercianții care vindeau legume, fructe și alte produse la marginea șoselei. Autoritățile avertizează că oprirea mașinilor pentru cumpărături în astfel de locuri crește riscul de accidente și este interzisă prin lege. Vacanțele de vară aduc un record istoric pentru traficul aerian european. Potrivit Eurocontrol, în această perioadă sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri pe zi, iar aeroporturile funcționează la capacitate maximă. Pasagerii sunt avertizați că pot apărea întârzieri și aglomerație, inclusiv pe aeroporturile din România. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. David Popovici revine în bazin săptămâna viitoare la Campionatul European de Natație de la Paris. Campionul olimpic va concura în probele de 100 și 200 de metri liber, cu finalele programate pe 12 și 14 august. România participă cu un lot de 11 notători, iar competiția va fi transmisă în direct de TVR1 și TVR Sport. Canicula persistă și astăzi, dar vremea devine instabilă în cea mai mare parte a țării. În vest se vor atinge 38 de grade, iar în nord, centru, vest, sud-vest și nord-est sunt așteptate vijelii cu rafale ce pot depăși 80 de km pe oră, ploi torențiale și izolat grindină. Maximele vor varia între 26 de grade la Baia Mare și 38 la Timișoara. 35 de grade vor fi la Craiova și în București, 33 la Constanța și 29 la Cluj și Brașov. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

0: Zi de vineri la Radio Impuls. Dragilor, hai să mai dăm un play. Mesajele voastre sosesc la 0754222999. Ia fiți atenți, câtă energie!
1: Sareme! Să vină weekendul! Și încă ceva, ultima zi de muncă și să intră în concediu. Te salut, Petrica de la Torino. Să ai o vineri cât mai superbă!
0: Te salut, Petrica, să te bucuri 100% de concediul care stă să înceapă pentru tine. În concediu sunt și colegii noștri, Ramona și Andrei. Îi îmbrățișăm să se bucure în continuare de faptul că alarma lor nu mai sună. A mea sună la 5.30. Ce te faci ca să mă pregătesc să vin la radio? Să fiu alături de voi în dimineți de vacanță, dar mă bucură la nebunie acest lucru, pentru că atunci când faci ce-ți place, chiar nu simți că muncești. Mă întorc cu alte mesaje de la voi. Dacă vreți să dați cu vocea, știți deja unde puteți să faceți asta, pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Ce avem de ascultat? Păi vine Emma cu Noaptea, imediat Yoki Bam și Miley Cyrus, Flowers.

Cumpărăm și singure flori, dar de fiecare dată când le primim, nu e așa că sentimentul e mai plăcut? 9 și 18 minute arată ceasul. Bună dimineața din nou, drumuri bune dacă sunteți în trafic. Eu sper să fiți în trafic, dar în drum spre mare, spre munte, spre vacanțe plăcute, spre relaxare în continuare, nici de cum spre munca. Hai să vă povestesc despre Faviana, o insulă siciliană cu aproximativ 3000 de locuitori. Aceasta a intrat brusc pe radarul turiștilor din întreaga lume după ce Christopher Nolan a ales-o ca decor pentru filmul său The Odyssey. Faviniana a fost folosită pentru a reprezenta Ithaca, patria lui Ulise din epopea lui Homer. Ei bine, autoritățile se bucură de atenția internațională, dar în același timp se tem de efectul filmului, și anume prea mulți turiști într-un loc mic. Planul lor este să crească turismul fără ca insula să-și piardă farmecul. Ei bine, întrebarea mea este, ați văzut Odiseea? Eu n-am apucat, nu știu de ce, parcă tot evită momentul și până la urmă cred că am șanse mai mari să ajung în Faviniana decât să stau 3 ore la cinema să văd Odiseea, deși colegii mei au văzut filmul și le-a plăcut la nebunie. Voi de ce parte a corabiei vă aflați? Stați 3 ore la cinema sau mai bine spuneți

0: dimineața.
1: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
8: The hits are on.

trenduri, doamnelor, și vă spun că în ultimii ani Hailey Bieber a fost clar una dintre principalele surse de inspirație pentru trendurile de beauty, iar manicurile ei au dictat direcția saloanelor din întreaga lume. Ea a dat tonul cu celebra manicură Glazed Donut, adică unghii nude, lăptoase și lucioase, devenite simbolul stilului Clean Girl. Ei bine, ce să vă spun, după atâta nude, domnule, în sfârșit trendul se colorează cu doar e vară. Roz jelly, bleu pastel, galbenunt și mai nou nuanțe inspirate de vacanță, ele iau locul minimalismului clasic și vă spun că noua culoare promovată de Hailey pe social media, puteți verifica, este albastrul. Da, mesajul verii pare clar, unghiile rămân elegante, dar nu se mai tem de culoare și chiar mă uit la colega noastră de la social media, are un galben absolut superb, urmează să îmi aplic și eu o culoare pe unghiile mele naturale, pentru că plec la Paris, dragilor, după

De la mine pentru voi, într-o zi de vineri, dragilor, mă pregătesc și eu ușor, ușor de weekend și de un mix city break. Vă dau și un indiciu, vă spun că de la 28 de grade, cât avem în acest moment în capitală, mă duc la 17 grade Celsius, practic o să sar din sandale direct în basket și din maieu direct în hanorac. O să fug la Paris în seara asta, închiriez o mașină din aeroport, conduc câteva ore până în Normandia și vă promit că o să mănânc midi la francezi pentru voi, cu gândul la voi, desigur, dar nu vă îngrijorați pentru că luni dimineață ne reauzim de la ora 7 fix aici în dimineți de vacanță. Până una alta ne tot vedem pe social media și apropo de social media, nu uitați să ne dați follow pentru că ne găsiți peste tot, Instagram, Facebook, TikTok, avem și aplicațiile de downloadat din App Store și Google Play, ce să mai, nu scăpați de noi oriunde ați fi. Dragilor, sunt Andreea Remețan, zile cu soare, zile frumoase, cu cei dragi alături și cu activități minunate. Asta vă doresc până luni când ne reauzim, pupii!

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața! Parlamentul a prelungit termenul până la care anumite achiziții de locuințe noi pot beneficia de TVA redus de 9%. Măsura îi vizează pe cumpărătorii care au semnat antecontractele în termenul prevăzut de lege și îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Noul termen pentru finalizarea tranzacțiilor este 30 septembrie 2026. Pentru restul achizițiilor de locuințe noi se aplică în continuare cota standard de TVA de 21%.

plină de apă care îi recorește pe trecători și turiști. Măsura vine în contextul temperaturilor extreme, asta în timp ce România rămâne sub coduri de caniculă și instabilitate atmosferică. Este anchetă la serviciul de ambulanță din Iași în plin sezon estival. Conducerea a cerut verificări după ce în ultimele două luni aproximativ unul din 10 angajați a intrat în concediu medical. Reprezentanții instituției spun că lipsa personalului pune presiune pe echipajele rămase în activitate, care trebuie să răspundă zilnic la aproximativ 600 de solicitări. România ocupă locul 26 într-un clasament internațional al celor mai atractive țări pentru relocare. Topul ia în calcul factori precum costul vieții, taxele, siguranța și oportunitățile de muncă. Elveția conduce clasamentul, urmată de Singapore și Malaezia, iar România se află înaintea unor țări precum Italia și Finlanda. Eclipsa de soare din 12 august va avea efecte și asupra producției de energie. Specialiștii estimează că în timpul fenomenului producția de energie fotovoltaică din Europa va scădea semnificativ pentru câteva ore. Operatorii de rețea spun însă că sistemul energetic este pregătit și nu sunt așteptate probleme în alimentarea cu electricitate. Astăzi începe etapa a patra din Superliga. Runda debutează cu meciul UTA-Arad Rapid de la ora 21. Mâine joacă Farul Constanța cu Cixereda și Dinamo cu Voluntari. Iar duminică sunt programate partidele dintre Universitatea Craiova, FC Argeș și Petrolul Ploiești Oțelul Galați. Derbiul etapei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, care trebuia să fie luni, a fost amânat și se va disputa pe 8 octombrie. Canicula persistă și astăzi, însă vremea devine instabilă în cea mai mare parte a țării. În vest se vor atinge 38 de grade, iar în nord, centru, vest, sud-vest și nord-est sunt așteptate vijelii cu rafale ce pot depăși 80 de km pe oră, ploi torențiale și izolat grindină. Maximele vor varia între 26 de grade la Baia Mare și 38 la Timișoara. 35 de grade vor fi la Craiova și în București, 33 la Constanța și 29 la Cluj și Brașov. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls.

0: 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. Radio Impuls.

0: să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelateli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana chefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Republica hitorilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
5: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
4: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.4.

0: 79 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Yeah! Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
9: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.
4: The hits live here.
5: Right here. I want

Bun găsit la știri! Peste 900 de primării riscă să piardă bani de la stat. Cele care nu se înrolează pe platforma ghiseul.ro până pe 25 august pot rămâne fără o parte din finanțarea de la buget. În prezent, 919 primării nu sunt încă înscrise în sistem, iar peste 2 milioane și jumătate de români nu pot accesa serviciile digitale ale administrațiilor locale. Coiful de la Coțofenești intră în restaurare. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a aprobat începerea intervenției după o serie de analize realizate de specialiști. Restaurarea va respecta principiul intervenției minime, iar evoluția lucrărilor va fi prezentată public pe o pagină a Muzeului Național de Istorie. Atenție de unde cumpărați rovinieta! CNAIR avertizează că un portal din Ungaria neautorizat pentru vânzarea rovinietelor în România percepe taxe suplimentare, care pot ajunge chiar și la 186% peste tariful legal. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovinieta doar de pe site-urile și platformele autorizate. O filă importantă din istoria României rămâne fără final. La 8 luni după repatrierea din Franța, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, nu au încă un mausoleu finalizat. Proiectul monumentului de la Iași este blocat din cauza disputelor privind amplasarea și a lipsei avizelor necesare.

0: apărea în mai puțin de 4 ani. Noile aeronave vor putea zbura până la 500 de kilometri, suficient pentru rute precum Londra-Dublin, Barcelona-Ibiza sau Atena-Santorini, fiind mai silențioase și mai puțin poluante decât avioanele clasice. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Universitatea Craiova a remizat aseară cu 1-1 în deplasare cu finlandezii de la CUPS, iar calificarea se va decide joia viitoare în Bănie. În schimb, CFR Cluj a fost învinsă cu 5-0 pe teren propriu de norvegienii de la Tromsø, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League. Traficul este restricționat pe Bulevardul Eroilor din capitală după ce ieri după amiază s-a surpat o porțiune de carosabil. Circulația se desfășoară pe o singură bandă pe sens, iar echipele Apanova intervin pentru remedierea avariei. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona sau să circule cu prudență. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Let's go! Hit Siesta cu Grig.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Cred că există mai multe. Deci lăsăm berea blondă și berea brună, da? Există bere roz, există bere cu arome, există bere fără alcool, există bere cu căpșuni, cu pepene, cu, doamne, cu absolut tot. Deci, nu mai e nici berea ce a fost. Ce să mai zic? Ci că tendința importantă în România este dezvoltarea segmentului berii fără alcool. Și pe lângă asta, berii artizanale. Toată lumea bea bere artizanală, am încercat și eu, dar sincer, îmi place, nu știu, nu e genul meu. Mie îmi place berea aia clasică. Nu sunt mare băutor de bere, dar aia e, îmi place berea clasică. O sărbătoresc și eu mai târziu cu o bere neagră.

chestie, vai ce-mi place asta din Horeca. Vine o statistică din Horeca din România și se pare că vinerea suntem cei mai generoși la șpagă. Adică la când dăm tips, da? Când dăm bacșiș oamenilor care ne servesc pe la mese, dacă ieșim la restaurant și că vinerea, oamenii sunt cei mai generoși atunci când este vorba de tips, probabil fiindcă au senzația că weekendul ăsta nu o să cheltuie atât de mult și la prima ieșire din săptămână, prima ieșire adevărată, da? Trebuie să arate că pot, că dau și că nu se zgârcesc absolut deloc. Așadar, în seara asta, dragii mei, angajați din Horeca, nu știu, ospătari, barman și așa mai departe, pregătiți-vă să încasați. Doamne ajută și nu Doamne ferește, ce ziceau mai devreme FCR cu Teo Rose. Ne mergem la știri, sper să n-auzim de Doamne ferește, fiindcă vin știrile aduse de Caterina Bariu. Până atunci, Rihanna și Calvin Harris, I Found Love, am și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay!
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. După zile de caniculă, în unele zone din țară au venit ploile și răcoarea. Spre exemplu, la Oravița și Azuga, temperaturile au scăzut brusc, chiar la vârful Omu a căzut grindina. În județul Mureș, doi bărbați au fost loviți de trăsnetieri în timp ce se scăldau în râu. Astăzi, căldura mai pierde din intensitate și sunt așteptate ploi. Însă meteorologii avertizează că valul de caniculă revine în zilele viitoare. Aeroportul din Arad a rămas fără combustibil pentru avioane. Alimentarea cu cherosen este suspendată până pe 12 august, iar aeronavele sunt nevoite să decoleze cu suficient combustibil pentru drumul de întoarcere sau să facă escală pe alte aeroporturi pentru realimentare. Primul efect s-a văzut deja la un zbor charter spre Antalya, care a oprit la București pentru alimentare. STB a cerut oficial intrarea în insolvență. Societatea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București după ce Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii. Conducerea companiei susține că este singura soluție pentru reorganizarea societății și plata datoriilor, în timp ce autoritățile dau asigurări că transportul public din capitală nu va fi afectat. IQ-ul pare să fie în scădere, spun oamenii de știință. Un studiu la care au participat 730.000 de persoane arată că după 1975, scorurile IQ au început să scadă de la o generație la alta, iar explicația nu ține de genetică. Specialiștii spun că principalele cauze sunt schimbările din educație, reducerea timpului petrecut citind și transformările din mediul în care trăim. Carburanții scumpi au atras atenția autorităților. Consiliul Concurenței verifică dacă unele majorări de preț de la pompă au fost justificate sau dacă unele companii au profitat de situație. Motorina standard se apropie de 11 lei litrul, iar benzina de 10 lei. Reducerile anunțate de autorități nu vor ajunge însă la pompă mai devreme de 16 august. Iar în cel mai bun caz, motorina s-ar putea ieftini cu 85 de bani pe litru. Vânzarea de produse pe marginea drumului se lasă cu amenzi. Polițiștii au făcut control în zona Nehoiu din județul Buzău și au sancționat comercianții care vindeau legume, fructe și alte produse la marginea șoselei. Intervenție de urgență ieri în Bragadirul județul Ilfov, unde trei persoane au rămas captive într-un canal după ce s-au intoxicat cu gaz. Salvatorii au intervenit rapid, iar două dintre victime au avut nevoie de manevre de resuscitare. Toate cele trei victime au fost transportate conștiente la spital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

baftă multă îi dorim în carieră, și de una și de alta. Deocamdată noi să avem baftă astăzi, vineri, să ne fie drumul liber, în drum spre casă sau în drum spre vacanță sau unde vă duceți voi, la ora asta sau mai târziu. Mergem la Heaven cu Caitlyn, Aragon, I Run și Elena Paparizou, my number one. Eu sunt Grig.

0372069599. Uite, ne zice Sorin: abracadabra, să dispară puncte, puncte, nu nevasta cicălitoare și nici soacra, ci ambuteiajul de la Comarnic. Ce drăguță! Cori din Constanța zice: abracadabra, să vrea copiii să rămână la mama peste weekend. Deci vrei să ai un weekend romantic cu soțul, cu iubitul? Foarte drăguț. Bine, și soțul și iubitul, nu-i așa? Hai să vedem ce mai spuneți voi. Răzvan zice: abracadabra.

Închid ochii și zic, abracadabra, stați un pic să deschid aplicația de bancă, da? Stați un pic. Așa, am deschis aplicația de bancă. Gata, închid ochii. Abracadabra! Da, de unde? Și că tocmai ce am făcut o plată la comerciant în valoare de 55 de lei. Ăsta cred că e Netflix-ul. Scump, maică, scump, trebuie să mă mai gândesc. Hai că zic și eu abracadabra.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Celsius în Norvegia și îmi spunea ascultătorul nostru că acolo soarele aproape că nu răsare niciodată. Vara, foarte aproape de cercul polar, ai cred că 2 ore, 3 ore de noapte pe zi, ceea ce mi se pare foarte drăguț, doar că este cam frig, da? Cum ar fi să se facă noapte la ora 3 dimineața și apoi la ora 6 să răsară iar soarele? Mă gândeam așa, în România. Cred că ar fi

0: am o grămadă, deci nu știu ce să mai fac cu ei. Hai să mergem la muzică. Daddy Yankee cu Snow Cone Calma. Mai am și BTS Swim. La fix la ora 15 ne pregătim de știri. Vine Caterina Boareu, iar după vă salut din nou aici în Hit Siesta.
1: It's my favorite time of year.
2: It's summer. Let's go. Pick it
3: up. Ice Cream Radio. Radio Impuls.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnochi din Micloșoara. Seria Calnochi Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air, 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator, 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele, pe eventim.ro. Calnochi Castle Concerts.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Criza de medici continuă să afecteze spitalul din Mangalia. Deși unitatea a cerut deblocarea 32 de posturi, guvernul a aprobat doar 6, dintre care doar 2 sunt pentru medici. Managerul spitalului avertizează că situația este critică, mai ales în plin sezon estival, când unitatea primește zilnic sute de pacienți. Anchetă la serviciul de ambulanță din Iași în plin sezon estival. Conducerea a cerut verificări după ce în ultimele 2 luni aproximativ unul din 10 angajați a intrat în concediu medical. Reprezentanții instituției spun că lipsa personalului pune presiune pe echipajele rămase în activitate, care trebuie să răspundă zilnic la aproximativ 600 de solicitări. A început să plouă în Austria și asta ar putea aduce o gură de oxigen pentru Dunăre. În bazinele hidrografice din zona superioară a fluviului sunt prognozate precipitații abundente astăzi, iar nivelul apelor ar urma să înceapă să crească din acest weekend, inclusiv în România. Vestea vine într-un moment critic după ce Dunărea a coborât la valori istorice și a pus presiune inclusiv pe funcționarea centralei de la Cernavodă. La Brașov, canicula este combătută cu un tun de zăpadă. Instalația amplasată în Piața Sfatului nu produce însă zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă care îi răcorește pe trecători și turiști. Măsura vine în contextul temperaturilor extreme, asta în timp ce România rămâne sub coduri de caniculă și instabilitate atmosferică. Vacanțele de vară aduc un record istoric pentru traficul aerian european. Potrivit Eurocontrol, în această perioadă sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri pe zi, iar aeroporturile funcționează la capacitate maximă. Pasagerii sunt avertizați că pot apărea întârzieri și aglomerații, inclusiv pe aeroporturile din România. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Eclipsa de soare din 12 august va avea efecte și asupra producției de energie. Specialiștii estimează că în timpul fenomenului, producția de energie fotovoltaică din Europa va scădea semnificativ pentru câteva ore. Operatorii de rețea spun însă că sistemul energetic este pregătit și nu sunt așteptate probleme în alimentarea cu electricitate. Intervenție de urgență ieri în Bragadiru, județul Ilfov, unde 3 persoane au rămas captive într-un canal după ce s-au intoxicat cu gaz. Salvatorii au intervenit rapid, iar 2 dintre victime au avut nevoie de manevre de resuscitare. Toate cele 3 victime au fost transportate conștiente la spital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Yeah, you should take it off. Hit music all summer. Hit music.
1: Radio Impuls. Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sa legat de jandarmeria, spune jandarmeria că, domnule, dacă ai nevoie de ajutor, vom fi împreună. If you need help, we'll be together. Apropo de ce zice Sting în piesele lui, la fel de mai zice jandarmeria, every breath you take, every move you make, the gendarmerie is here to keep the festival safe. Da, au făcut și o rimă, adică orice respirație trage în piept și orice mișcă

0: și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bon Gelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Este ora 16.
1: Radio Impuls. Bine te-am găsit la știri. După zile de caniculă, în unele zone din țară au venit ploile și răcoarea. Spre exemplu, la Oravița și Azuga, temperaturile au scăzut brusc, iar la Vârful Omu a căzut grindina. În județul Mureș, doi bărbați au fost loviți de trăsnet ieri în timp ce se scăldau în râu. Astăzi, căldura mai pierde din intensitate și sunt așteptate ploi. Însă meteorologii avertizează că valul de caniculă revine în zilele viitoare. Aeroportul din Arad a rămas fără combustibil pentru avioane. Alimentarea cu cherosen este suspendată până pe 12 august, iar aeronavele sunt nevoite să decoleze cu suficient combustibil pentru drumul de întoarcere sau să facă escală pe alte aeroporturi pentru realimentare. Primul efect s-a văzut deja la un zbor charter spre Antalya, care a oprit la București pentru alimentare. STB a cerut oficial intrarea în insolvență. Societatea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București după ce Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii. Conducerea companiei susține că este singura soluție pentru reorganizarea societății și plata datoriilor, în timp ce autoritățile dau asigurări că transportul public din capitală nu va fi afectat. IQ-ul pare să fie în scădere, spun oamenii de știință. Un studiu la care au participat 730.000 de persoane arată că după 1975, scorurile IQ au început să scadă de la o generație la alta, iar explicația nu ține de genetică. Specialiștii spun că principalele cauze sunt schimbările din educație, reducerea timpului petrecut citind și transformările din mediul în care trăim. Carburanții scumpi au atras atenția autorităților. Consiliul Concurenței verifică dacă unele majorări de preț de la pompă au fost justificate sau dacă unele companii au profitat de situație. Motorina standard se apropie de 11 lei litrul, iar benzina de 10 lei. Reducerile anunțate de autorități nu vor ajunge însă la pompă mai devreme de 16 august, iar în cel mai bun caz, motorina s-ar putea ieftini cu 85 de bani pe litru. Vânzarea de produse pe marginea drumului se lasă cu amenzi. Polițiștii au făcut controle în zona Nehoiu din județul Buzău și au sancționat comercianții care vindeau legume, fructe și alte produse la marginea șoselei. Intervenție de urgență ieri în Bragadirul, județul Ilfov, unde trei persoane au rămas captive într-un canal după ce s-au intoxicat cu gaz. Salvatorii au intervenit rapid, iar două dintre victime au avut nevoie de manevre de resuscitare. Toate cele trei victime au fost transportate conștiente la spital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bon Gelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG,

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bun găsit la știri! Peste 900 de primării riscă să piardă bani de la stat. Cele care nu se înrolează pe platforma ghișeul.ro până pe 25 august pot rămâne fără o parte din finanțarea de la buget. În prezent, 919 primării nu sunt încă înscrise în sistem, iar peste 2 milioane și jumătate de români nu pot accesa serviciile digitale ale administrațiilor locale. Coiful de la Coțofenești intră în restaurare. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a aprobat începerea intervenției după o serie de analize realizate de specialiști. Restaurarea va respecta principiul intervenției minime, iar evoluția lucrărilor va fi prezentată public pe o pagină a Muzeului Național de Istorie. Atenție de unde cumpărați rovinieta! CNAIR avertizează că un portal din Ungaria neautorizat pentru vânzarea rovinietelor în România percepe taxe suplimentare, care pot ajunge chiar și la 186% peste tariful legal. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovinieta doar de pe site-urile și platformele autorizate. O filă importantă din istoria României rămâne fără final. La 8 luni după repatrierea din Franța, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, nu au încă un mausoleu finalizat. Proiectul monumentului de la Iași este blocat din cauza disputelor privind amplasarea și a lipsei avizelor necesare.

putea apărea în mai puțin de 4 ani. Noile aeronave vor putea zbura până la 500 de kilometri, suficient pentru rute precum Londra-Dublin, Barcelona-Ibiza sau Atena-Santorini, fiind mai silențioase și mai puțin poluante decât avioanele clasice. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Universitatea Craiova a remizat aseară cu 1-1 în deplasare cu finlandezii de la CUPS, iar calificarea se va decide joia viitoare în Bănie. În schimb, CFR Cluj a fost învinsă cu 5-0 pe teren propriu de norvegienii de la Tromso, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League. Traficul este restricționat pe Bulevardul Eroilor din capitală după ce ieri după amiază s-a surpat o porțiune de carosabil. Circulația se desfășoară pe o singură bandă pe sens, iar echipele Apanova intervin pentru remedierea avariei. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona sau să circule cu prudență. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
3: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
2: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
3: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
2: Party Zone
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Let's get it started.
3: Radio Impuls.
6: You ready?

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
9: get loud. The hits are on.

bine te-am găsit la știri. Criza de medici continuă să afecteze spitalul din Mangalia. Deși unitatea a cerut deblocarea 32 de posturi, guvernul a aprobat doar 6, dintre care doar 2 sunt pentru medici. Managerul spitalului avertizează că situația este critică, mai ales în plin sezon estival, când unitatea primește zilnic sute de pacienți. Anchetă la serviciul de ambulanță din Iași în plin sezon estival. Conducerea a cerut verificări după ce în ultimele 2 luni, aproximativ unul din 10 angajați a intrat în concediu medical. Reprezentanții instituției spun că lipsa personalului pune presiune pe echipajele rămase în activitate, care trebuie să răspundă zilnic la aproximativ 600 de solicitări. A început să plouă în Austria și asta ar putea aduce o gură de oxigen pentru Dunăre. În bazinele hidrografice din zona superioară a fluviului sunt prognozate precipitații abundente astăzi, iar nivelul apelor ar urma să înceapă să crească din acest weekend, inclusiv în România. Vestea vine într-un moment critic după ce Dunărea a coborât la valori istorice și a pus presiune inclusiv pe funcționarea centralei de la Cernavodă. La Brașov, canicula este combătută cu un tun de zăpadă. Instalația amplasată în piața Sfatului nu produce însă zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă care îi răcorește pe trecători și turiști. Măsura vine în contextul temperaturilor extreme, asta în timp ce România rămâne sub coduri de caniculă și instabilitate atmosferică. Vacanțele de vară aduc un record istoric pentru traficul aerian european. Potrivit Eurocontrol, în această perioadă sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri pe zi, iar aeroporturile funcționează la capacitate maximă. Pasagerii sunt avertizați că pot apărea întârzieri și aglomerații, inclusiv pe aeroporturile din România. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Eclipsa de soare din 12 august va avea efecte și asupra producției de energie. Specialiștii estimează că în timpul fenomenului, producția de energie fotovoltaică din Europa va scădea semnificativ pentru câteva ore. Operatorii de rețea spun însă că sistemul energetic este pregătit și nu sunt așteptate probleme în alimentarea cu electricitate. Intervenție de urgență ieri în Bragadiru, județul Ilfov, unde 3 persoane au rămas captive într-un canal după ce s-au intoxicat cu gaz. Salvatorii au intervenit rapid, iar 2 dintre victime au avut nevoie de manevre de resuscitare. Toate cele 3 victime au fost transportate conștiente la spital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Here we go!
6: Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay!
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Chibo Exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și Cozel, pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
0: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
2: Love.

219 primării nu sunt încă înscrise în sistem, iar peste 2 milioane și jumătate de români nu pot accesa serviciile digitale ale administrațiilor locale. Coiful de la Coțofănești intră în restaurare. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a aprobat începerea intervenției după o serie de analize realizate de specialiști. Restaurarea va respecta principiul intervenției minime, iar evoluția lucrărilor va fi prezentată public pe o pagină a Muzeului Național de Istorie. Atenție de unde cumpărați rovinieta! CNAIR avertizează că un portal din Ungaria neautorizat pentru vânzarea rovinietelor în România percepe taxe suplimentare, care pot ajunge chiar și la 186% peste tariful legal. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovinieta doar de pe site-urile și platformele autorizate. O filă importantă din istoria României rămâne fără final. La 8 luni după repatrierea din Franța, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, nu au încă un mausoleu finalizat. Proiectul monumentului de la Iași este blocat din cauza disputelor privind amplasarea și a lipsei avizelor necesare. Zborurile cu avioane electrice ar putea deveni realitate în Europa mai repede decât se credea. Specialiștii estimează că primele curse comerciale pe distanțe scurte ar putea apărea în mai puțin de 4 ani. Noile aeronave vor putea zbura până la 500 de kilometri, suficient pentru rute precum Londra-Dublin, Barcelona-Ibiza sau Atena-Santorini, fiind mai silențioase și mai puțin poluante decât avioanele clasice. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Universitatea Craiova a remizat aseară cu 1-1 în deplasare cu finlandezii de la CUPS, iar calificarea se va decide joia viitoare în Bănie. În schimb, CFR Cluj a fost învinsă cu 5-0 pe teren propriu de norvegienii de la Tromso, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League. Traficul este restricționat pe Bulevardul Eroilor din capitală după ce ieri după amiază s-a surpat o porțiune de carosabil. Circulația se desfășoară pe o singură bandă pe sens, iar echipele Apanova intervin pentru remedierea avariei. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona sau să circule cu prudență. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. După zile de caniculă, în unele zone din țară au venit ploile și răcoarea. Spre exemplu, la Oravița și Azuga, temperaturile au scăzut brusc, iar la Vârful Omu a căzut grindina. În județul Mureș, doi bărbați au fost loviți de trăsnetieri în timp ce se scăldau în râu. Astăzi, căldura mai pierde din intensitate și sunt așteptate ploi. Însă meteorologii avertizează că valul de caniculă revine în zilele viitoare. Aeroportul din Arad a rămas fără combustibil pentru avioane. Alimentarea cu kerosen este suspendată până pe 12 august, iar aeronavele sunt nevoite să decoleze cu suficient combustibil pentru drumul de întoarcere sau să facă escală pe alte aeroporturi pentru realimentare. Primul efect s-a văzut deja la un zbor charter spre Antalya, care a oprit la București pentru alimentare. STB a cerut oficial intrarea în insolvență. Societatea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București după ce Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii. Conducerea companiei susține că este singura soluție pentru reorganizarea societății și plata datoriilor, în timp ce autoritățile dau asigurări că transportul public din capitală nu va fi afectat. IQ-ul pare să fie în scădere, spun oamenii de știință. Un studiu la care au participat 730.000 de persoane arată că după 1975, scorurile IQ au început să scadă de la o generație la alta, iar explicația nu ține de genetică. Specialiștii spun că principalele cauze sunt schimbările din educație, reducerea timpului petrecut citind și transformările din mediul în care trăim. Carburanții scumpi au atras atenția autorităților. Consiliul Concurenței verifică dacă unele majorări de preț de la pompă au fost justificate sau dacă unele companii au profitat de situație. Motorina standard se apropie de 11 lei litrul, iar benzina de 10 lei. Reducerile anunțate de autorități nu vor ajunge însă la pompă mai devreme de 16 august, iar în cel mai bun caz, motorina s-ar putea ieftini cu 85 de bani pe litru. Vânzarea de produse pe marginea drumului se lasă cu amenzi. Polițiștii au făcut controle în zona Nehoiu din județul Buzău și au sancționat comercianții care vindeau legume, fructe și alte produse la marginea șoselei. Intervenție de urgență ieri în Bragadirul, județul Ilfov, unde trei persoane au rămas captive într-un canal după ce s-au intoxicat cu gaz. Salvatorii au intervenit rapid, iar două dintre victime au avut nevoie de manevre de resuscitare. Toate cele trei victime au fost transportate conștiente la spital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Criza de medici continuă să afecteze spitalul din Mangalia. Deși unitatea a cerut deblocarea 32 de posturi, guvernul a aprobat doar 6, dintre care doar 2 sunt pentru medici. Managerul spitalului avertizează că situația este critică, mai ales în plin sezon estival, când unitatea primește zilnic sute de pacienți. Anchetă la serviciul de ambulanță din Iași în plin sezon estival. Conducerea a cerut verificări după ce în ultimele 2 luni aproximativ unul din 10 angajați a intrat în concediu medical. Reprezentanții instituției spun că lipsa personalului pune presiune pe echipajele rămase în activitate, care trebuie să răspundă zilnic la aproximativ 600 de solicitări. A început să plouă în Austria și asta ar putea aduce o gură de oxigen pentru Dunăre. În bazinele hidrografice din zona superioară a fluviului sunt prognozate precipitații abundente astăzi, iar nivelul apelor ar urma să înceapă să crească din acest weekend, inclusiv în România. Vestea vine într-un moment critic după ce Dunărea a coborât la valori istorice și a pus presiune inclusiv pe funcționarea centralei de la Cernavodă. La Brașov, canicula este combătută cu un tun de zăpadă. Instalația amplasată în Piața Sfatului nu produce însă zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă care îi răcorește pe trecători și turiști. Măsura vine în contextul temperaturilor extreme, asta în timp ce România rămâne sub coduri de caniculă și instabilitate atmosferică. Vacanțele de vară aduc un record istoric pentru traficul aerian european. Potrivit Eurocontrol, în această perioadă sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri pe zi, iar aeroporturile funcționează la capacitate maximă. Pasagerii sunt avertizați că pot apărea întârzieri și aglomerații, inclusiv pe aeroporturile din România. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Eclipsa de soare din 12 august va avea efecte și asupra producției de energie. Specialiștii estimează că în timpul fenomenului, producția de energie fotovoltaică din Europa va scădea semnificativ pentru câteva ore. Operatorii de rețea spun însă că sistemul energetic este pregătit și nu sunt așteptate probleme în alimentarea cu electricitate. Intervenție de urgență ieri în Bragadiru, județul Ilfov, unde 3 persoane au rămas captive într-un canal după ce s-au intoxicat cu gaz. Salvatorii au intervenit rapid, iar 2 dintre victime au avut nevoie de manevre de resuscitare. Toate cele 3 victime au fost transportate conștiente la spital. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.